سے چلا کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ کلن نے آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیاس سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا صاحب گھوڑا اپنا دوں گا۔ بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلہن تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، اسے رد نہ کرنا ورنہ میرے دل کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ بابا حکم دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا۔ اب گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا، میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے۔ کلہن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، اسے خیال تھا کہ بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولیس میں دے کر اس کو گرفتار کرا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر روپوش ہو جانا چاہیے۔ اس نے بابا بھارتی کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑی اور پوچھا، بابا صاحب اس میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ بابا بھارتی نے جواب دیا، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ کسی غریب پر اعتبار نہ کریں گے۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ موڑ لیا جیسے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بابا بھارتی تو چلے گئے مگر ان کا فقرہ کلہن کے کانوں میں اب تک گونج رہا تھا۔ سوچتا تھا بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے۔ اگرچہ بابا صاحب کو اس گھوڑے سے عشق تھا مگر آج ان کے چہرے پر ذرا ملال نہ تھا۔ انہیں صرف یہ خیال ستا رہا تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ ایسا آدمی آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ رات کی تاریکی میں کلہن بابا بھارتی کے گھر پہنچا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے۔ کلہن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ استبل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا، کبھی وہاں بابا بھارتی لاٹھی لے کر پہرا دیتے تھے۔ کلہن نے آگے بڑھ کر سلطان کو اس کی جگہ پر باندھ دیا اور باہر نکل کر دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ صبح ہوتے ہی بابا بھارتی نے اپنے کمرے سے نکل کر سرد پانی سے غسل کیا۔ اس کے بعد ان کے پاؤں استبل کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، مگر دروازے پر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ گھوڑا وہاں کہاں تھا؟ گھوڑے نے اپنے مالک کے قدموں کی چاپ کو پہچان لیا اور زور سے ہنہنایا۔ بابا بھارتی دوڑتے ہوئے استبل کے اندر چلے گئے اور اپنے گھوڑے کے گلے سے لپٹ کر اس طرح رونے لگے جیسے بچھڑا ہوا باپ مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا ہے۔ بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے تھے، اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا۔ سدرشن، یہ کہانی دیکھیے آپ لوگوں نے سنی۔ کہانی جو شروعات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے اور زمیندار کو اپنے لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی ہے۔ یعنی اس کو انہوں نے کتنے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ جس طرح ماں کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، زمیندار کو اپنے لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیت کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، ویسی ہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی تھی۔ تو یہ کہ زبان ہے، کہ زبان کو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے انداز سے اس کو لکھا ہے، یعنی ایک تشبیہ دے کر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو ان سب کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں میں نے وضاحت کر دی کہ جس طرح ماں کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور زمیندار کو اپنے لہلاتے ہوئے سرسب شاداب کھیت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، وہی خوشی جو ہے کس کو ہوتی ہے؟ بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر۔ اور گھوڑے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت گھوڑا تھا، اس کے مقابلے کا گھوڑا سارے علاقے میں نہیں تھا۔ اور بابا بھارتی اسے کیا کہہ کر بلاتے تھے؟ سلطان کہہ کر بلاتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کھریرا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے دانہ کھلاتے تھے، دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور ان کو وہم ہو گیا تھا کہ میں اس کے بغیر، یعنی ان کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ اگر یہ نہیں رہا تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اتنی محبت، یہ شدت کا اظہار ہے محبت کا، بابا بھارتی کا اپنے گھوڑے سے محبت کی شدت کا اظہار جو ہے وہ ہے۔ وہ اس کی چال پر فریفتہ تھے، عاشق تھے اس کی چال کے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب اس میں جو لکھا ہے نا کہ ایسے چلتا ہے ان کا گھوڑا جیسے تاؤس، تاؤس کہتے ہیں مور کو، اودی اودی گھٹاؤں کو، یعنی جو اودی اودی گھٹائیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ناچ رہا ہو۔ تو آپ نے تصور کیجئے ایک مور کا کہ جب وہ ادھی ادھی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی جو مناسبت یا جو گھوڑے کو

یہ مکڑا اور مکھی نظم ہے جو ہماری اسی کتاب میں آٹھویں کلاس کی کتاب میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے. تو اس میں مکڑا جو ہے وہ اس کی مکھی کی بہت تعریف کرتا ہے, جھوٹی تعریفیں کرتا ہے, اور وہ جو ہے اس کے دام میں آ جاتی ہے اور مکڑا جو اس مکھی کو کھا جاتا ہے. ایسی یہ جو نظم ہے پہاڑ اور گلہری, تو پہاڑ اور گلہری میں بھی یہی چیز دکھائی ہے کہ وہ پہاڑ کو اپنے اوپر بہت غرور ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. گلہری سے کہتا ہے کہ تم تو بہت چھوٹی ہو. تو اس پر وہ جو ہے نا ایک کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. نظم کی شروعات اس طرح سے کی ہے. تو پہاڑ گلہری سے کیا کہتا ہے, تجھے شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے, ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا. تو اور ناچیز ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا. تو پھر اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر تو اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. تو اس طرح سے وہ یہ کہتی ہے کہ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے, بڑی سے بڑی چیز کی اپنی اہمیت ہے. جہاں پر پہاڑ کی اپنی حیثیت ہے ایسی گلہری کی بھی ہے. تو اس نے کسی کو کسی سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, نہ کسی سے کسی کا مقابلہ کرنا چاہیے بچوں, بلکہ یہ ہے کہ ہر انسان میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے حساب سے کام کرتا ہے. اب پہاڑ ہے وہ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے, وشال ہے, بہت اونچا ہے, سب کچھ ہے, لیکن گلہری جو ہے وہ چھوٹی ہے. لیکن چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے درختوں پہ ادھر ادھر دوڑتی پھرتی ہے. تو اس کو یہی کہتی ہے نا, جواب دیتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے کہ تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے, پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو, لیکن تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو تیرے آگے بہت وشال ہوں, بہت اونچا ہوں. تو اس پر گلہری جو ہے اس کو یہ کہتی ہے کہ اگر اتنا ہی تو ہے تو چھالیاں توڑ کے دکھا. اس کی مثال اس طرح سے بچوں کے جیسے جہاں پر سوئی کا کام ہے وہ سوئی کام کرے گی, ٹھیک ہے نا. وہاں پر ہم بھالے سے کام نہیں لے سکتے. بھالے سے کیا کرتے ہیں, زمین کھودتے ہیں, اور سوئی سے کسی چیز کو سیا جاتا ہے. تو ہر چیز کی اس دنیا میں ایک اہمیت ہے, چاہے وہ پہاڑ ہو, چاہے گلہری ہو, چاہے چیٹی ہو, چاہے کوئی بھی اور جاندار ہو. تو اس لیے کسی کو کسی سے مقابلہ کرنا یا کسی کو کمتر بتانا بہت ہی غلط بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. بلکہ سب انسانوں کی طرح سے ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے کس میں کچھ خامی ہے, کس میں کچھ خوبی ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خوبیوں کو دیکھنا ہے, خامیوں کو نظر انداز کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ نے علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں, اب جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, تو یہ نظم جو ہے بچے کی دعا ہے. لب کہتے ہیں نہیں, میرے ہونٹوں پہ یہ دعا آتی ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ شمع کی مانند ہو. جس طرح سے شمع یعنی موم بتی روشنی خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. یعنی میں ایسے سے کام کروں کہ دنیا میں جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے, اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. میں دنیا میں اتنے اچھے اچھے کام کروں. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو. پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے بچہ کہ مجھے نیک راہ پر چلا اور مجھے ہر برائی سے بچا. تو یہ جتنی بھی نظمیں ہیں بڑی سبق آموز نظمیں ہیں, اس میں ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی پیغام دیا گیا ہے. جیسے یہ نظم ہے ماں کا خواب, اس میں بھی جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ بچوں کے ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوتے ہیں. تو بچوں کا حوصلہ پست نہیں ہونے دینا چاہیے, ان کو آگے بڑھنے کی طرف راغب کرنا چاہیے. ایسے پہاڑ اور گلہری میں یہ کہا گیا ہے کہ مغروریت اچھی چیز نہیں ہے, کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے اور دوسری نظمیں ہیں جیسے مکڑا اور مکھی, تو کسی کی خوشامد میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ سب کیا ہے, ایک پیام دے رہا ہے کہ بچوں کو ایک ویلیوز, ایک اخلاقی اقدار ہے جس کو اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے پیش کیا ہے. اور جو ماں کا خواب نظم ہے اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ جو ہے بچوں کو جو ہے آگے بڑھنے کے لیے راغب کرنا چاہیے, اور ماں باپ کو زیادہ رونا دھونا نہیں چاہیے, ان سے بچوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں بچوں آپ کو یہ نظم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. میں نے علامہ اقبال کا تعارف بھی آپ سے بعد میں کرا دیا ہے تاکہ آپ ان کی جو دو نظمیں میں نے بتائی ہیں ان کو بھی پڑھیں, اور اس کے علاوہ اور نظمیں بھی آپ کو مل جائیں گی جو ان کے مجموعے میں, جن مجموعوں کے میں نے نام لیے ہیں, بانگی درا, ضرب کلیم, بال جبریل اور مغان حجاز.
تو ان مزید نظموں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں، اگر غزلیں چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔